Euskal Herria eskatzeko. Bai, Daddy Jeff, hip hoparekin tirokatuz, selektatik.